0: pokoknya dadi napa-napa kula kudu rapi.
1: Heeh, nggih.
0: Mak nyun pangestu nggih, Mak nggih. Najan to kula jare nyambut gawe tetep kula usaha. Nggih, Mak nggih. Nyun pangestu.
1: Iya, Le.

0: apa kau leta?
1: Gila juli bareng.
0: Lu ben petak campur sari. Ya kenalon. Awak musik ta?
1: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo.
0: Kami bodoh.
1: Aku weling karo dolur-dolur nanggap campur.